sai kiduurast kasest. Kahe kiviga taoti lahti ahelmis vasest.

0: se tipukkini kukekini ue saatuttavaks Elmar kos viikaa tahes.
1: Kuitenkin te olette harimatta, onko ikkakin inimene?